0: Είναι η Αττική, κάτσε κάτσε. Εφάκαλα το μάτι, κοιτάξτε, τακεβά, ο Τάτικο FM.
1: Taruana itaku.
2: Ko whakatau te tikanga o tēnei whakatauki mo te tangata whaiwhai pihau. Mo te tangata ka uru I tōna ihu ki roto I ngā mahi o uera atu.
1: E taruana itaku.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.
5: Mā waira e tū. Ki te tuku atu he kranga whakatau manuhiri. Ki runga I te marae. Mā waira ngā mihi whakatau e tukuna atu. Hei whakamana. Hei manaaki anō I a rātou ka tae mai ki runga I te marae. Ki roto anō I te whare whakahuihui tāngata. Kia mai, kia utonu, ki ngā tikanga tuku iho,